0: HC Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i HC Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bort, så jeg får et kalde skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no

On the Run heter jo melodien her, fin den var, ikke det, det var han. Det gir radioen du lytter på, og vi satser på det at vi får en hyggelig kveld I lag alle I sammen. Og da det vel vi som skal ha morgendagen også, så har vi roen på det. Da starter vi opp når klokka 22.00, så tar vi det derifra. Og så snakket vi litt om sånn ekstra service, det jo sjeldent, nei det jo ikke det, vi snakket om ekstra sending I august. Datoen den har vi jo fått på erken nå. Det blir den 30. Søndag 30. August. Mm. Ja. Da håper jeg at du med oss, og du også bare noterer det på kalenderen, vet du. Så har vi roen på det. Da starter vi klokka 21, og tenker at vi sitter gjerne til klokka 12. Søndag 30. August. Noter det gjerne, så du med oss, du også. Så har vi kontrollen på det. Ellers så går det slag I slag sommeren I øynene. Men det må jeg fortelle, jeg treffet en kamerat, så jeg var... Gikk på skolelag, men jeg var litt yngre enn deg nå. Du vet, jeg begynner å bli gammel, jeg født på 1900-tallet, vet du, så da begynner jeg å dra på året. Men nå har jeg sett, det var I hvert fall et kjekt gjensyn, da mange år siden jeg har sittet den, jeg så at han hadde gifta seg. Siden jeg har sett den sist, for det jo lenge siden, som sagt. Så han hadde ring på fingen. Nå sa jeg det til han, ja, men kjære deg, sa jeg bare den, du har jo ringen på feil hånd. Hvorfor har du noe det, lurte jeg på. Jo, nå skal du høre, Alf, sa han. Jo, det fordi at jeg gifta meg med feil kone. Så derfor måtte han ha ringen på feil hånd. Tok du han? Ja, du gjorde nok det. Men da tar man melodi til, og så vi I gang med et spørsmål, eller en musikalsk oppgave. Det kan vi jo ha, for det har vi jo kjært for lenge, det vet du. Så det kan vi det på tide som vi tar. Men for det så må vi ha All My Life, ja, med Rita Fortland Bøh.

Rita Fortland Bø med følge var jo dette her med All My Life, ja. Da kan vi jo begynne med en liten konkurransemelodi. Da går det sånn at du dytter etter teksten her. Og det er jo Steinar Engelbretsson som skal fremføre det. Og du må høre veldig godt etter. For du får spørsmål som omhandler teksten da etterpå når vi har kommet igjennom melodien. Så da er vi jo rett og slett lytt og røre hele gjengen, er vi ikke vel? Det tror jeg rett og slett at vi er. Er du klar? Ja, visste du ikke det. Jeg også er klar.

det var Steinar Engelbrektsson band det også. Det er jo spørsmålet hvor godt det lytter du etter teksten, ja. Her var med Sveldingen, man fikk låne en hundrelapp. Men så er spørsmålet, hva brukte med den hundrelappen til? Det det vi lurer på. Hva brukte med den hundrelappen til? Vi lurer jo på det. Har du kontrollen på det? Ja, da ringer du inn til oss og forteller om det. Og da må vi ha med oss en melodi her fra Teen Cats med I Go For You.

Og det var millioner av stjerner, da. Men skal telle litt. Skal vi ikke gjøre det? En murstein, det vet jo alle hvordan det ser ut, gjør vi ikke det? Og vi vet også at det hål I mursteinen. Nå skal vi telle hålet. Det noen som har en murstein på lager? Jeg lurer på det. I tilfelle teller du hålet, og så ringer du inn til oss og forteller om det, hvor mange hål det Så det får være neste oppgave, det. Hvor mange hål det I en murstein? Vi lurer på det. Så har du kontrollen på det, det har du helt sikkert. Så du med oss på det vi har. Av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Så, da må vi ha litt mer sang og mer musikk skal vi ha det. Ja, sommeren her igjen, eller fredagskveld igjen, vi tar den. Ja, Kurt Kenneth, den må vi ha.

0: Ja, det jo sånn det var. Det gir radioen du lytter på. I det klokka går mot 12 med raske strek. Men vi må ta med oss neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det Reidar Hansen her.
0: Da har vi fått med Reidar Hansen. Ja, da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, like så du.
0: Ja, står det til med en Reidar I kveld, da?
1: Jo, stort sett bra. Det gjør det, ja.
0: Det gjør det, ja. Kanskje han klage?
1: Nei, da skal ikke klage.
0: Nei, hvordan har det vært I varmen?
1: Jo, det gått bra, det.
0: Ja, da.
1: Det gjør det. Det holder med... Holder med 25 varmegrader, sånn det var en dag da, det nok det.
0: Ja, det vel en 5-6-7, hvor høy det ikke det?
1: Ja, men også det, ja, vi skal ikke klage her da, sånn I Oslo på Østlandet var jo 33 og greier og sånn, altså.
0: Ja, det ganske varmt, for ikke å snakke om I Nesbyen der, men der det jo alltid varmt og herlig, det da ikke det?
1: Ja, Nesbyen alltid varmt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det det med Nesbyen, det liksom fantastisk, altså, for det veldig varmt, og så kan det være veldig kaldt, det kan være ganske kaldt om vinteren da.
0: Ja, har det ikke noe med disse fjellene å gjøre, tror du?
1: Jo, det har med den dalen, den ligger sånn en dal, det en sånn dal, så det har noe med det.
0: Ja, jeg har forstått det sånn. Når det på det beste, så det jo sånn at det jo ikke et vindpust omtrent, da det jo bare sol til å være med.
1: Mm.
0: Da kan det fort bli heise I den dalen der.
1: Ja, det kan det.
0: Men man har til heise med også, men ikke akkurat nå. Nå ser jeg at det 14 grader og regn, så nå begynner det å bli levelikt.
1: Nå det begynner å bli kaldt nå.
0: Det såpass, ja. Begynner å fryse nå, ja.
1: Ja, så tidligere I dag. Det var ganske kjølig ute da på sola der.
0: Var det det? Ja, det var på sola.
1: Ja, det var en tur på sola, og så kikket på det.
0: Ja, ja, ja, men han skal komme tilbake igjen varmen ifølge disse meteorologene som har greia på, ja. Så skulle han jo det.
1: Ja, det skal bli 21, kanskje 21 I morgen, og ja. Men, 20, så, ja, men senere uka ble det veldig kjølere igjen.
0: Ja, det skulle det bli. Men vi får ta det så det kommer, vet du.
1: Ja, det ikke noe annet å gjøre.
0: Nei, det
1: Men nå var det jo stor skogbrannfare I Rogaland, og nå var det gult og rødt nivå noen, så.
0: Ja, jeg så det, så man må være forsiktig med fyrtøyet vårt.
1: Ja, men det ikke så mye gress rundt det bygget du på, så du kan jo hive, du kan gå ut og røyke.
0: Ja, jeg kan jo det, vet du, det ikke det store brandfaren ut, så det jo bare sånn.
1: Ja, det var ikke noe farlig lenger, da.
0: Ja, kan man se på de der store, fine lettbussene som kjører forbi nesten tomme.
1: Ja, jeg så det. Ja,
0: hvor lenge tror du at de har råd til dette her, tror du?
1: Ja, det lurer jeg fælt på. De kommer jo fra Kina, de her kommer til Drammen med en sånn en bilbåt, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Nei, så det lurer jeg.
0: Ja. Men den ene måtte jo rett og slett taues, vet du, den ene nye.
1: Det var ikke en som, det gikk an å gå ved siden av, gå fortere ved siden av, han skulle opp en bakke, var ikke det, jo?
0: Jo, det var et eller annet, og den ligger ned, han var da ikke det.
1: Jo, det var noen greier.
0: Det ikke bare er det vel.
1: Nei, kinesisk alt sammen. Så.
0: Ja, det jo det, vet du. Det Kina bare, vet du. Men, det kan I hvert fall ikke være regningsvarene, og så la de doningene der kjøre, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men en eller to passasjerer oppe, jeg tenkte det, men jeg så de her, de kunne ligge og bare kjørt med en minibuss, liksom.
1: Ja.
0: Det hadde vært like greit, det.
1: Ja, det tror jeg hadde vært like greit. Billigere også, sikkert.
0: Møye billigere. Ja, for det jo ikke mer I de der bussene enn du kan få inn I en minibuss.
1: Nei, det sant det, men det ikke, nå heldigvis vel ikke skattepengene våre som går til det, det noe annet budsjett, tror du
0: det? Ja, det aldri godt å vite hvor våre skattepenger går enn, er det vel?
1: Nei, skal vi begynne å gruble på det, Alf, så kunne du igjen sitte I den der telefonen der resten av natten.

0: rätta sagt vad meningen.
1: Ja, men betalar väl mer än det man ordnar.
0: Ja, allt för mycket säkert.
1: Ja, men du snackar om att betala för ting. Kan du huska den där strömmålaren som man fick för ett par år tillbaka?
0: Ja, den är det som som du slipper att läsa på längre.
1: Ja. Bara,
0: ja.
1: Många trodde att de fick den.
0: Han var ikke, nei, det var mange som trodde det var gratis.
1: Ja, men han var ikke det.
0: Nei, så de begynte jo med den der, noe sånn, de begynte jo med en annen type avgifter også, da, som sikkert skal gikk til også til å, ja, til å koste den der, eller det skulle liksom, vi begynte med den, en annen avgift sikkert også, da, til også, ja.
1: Men nå tenker jeg litt videre, nå har vi hatt den måleren nå i en del år. Hva tid tror du at strømmen går ned, at han kan bli billigere til den måleren er betalt på?
0: han
1: må jo bli betalt en dag.
0: Ja, men vet, nå driver du på gjæren her og holder på, så skal ha sånn kabler i jord, og noen vil ha luftspenn og greier, og så, ja, hvem betaler det? Nei, det kommer til å gå på strømregningen, det der jeg sa.
1: Ja.
0: Men, ja, så du, nei, vet du hva, du og jeg skal... Vi hade säkert funnit något ut av det hvis vi jobbar på så lysenergi eller något sånt, suttit på kontoret där eller något sånt.
1: Ja, för det är ju så att hvis du köper en ting på avbetaling så får du regning en gång i månaden, men då står det ju som regel hur mycket du har igen för det är betalt.
0: Ja.
1: Det står ju något om den där målaren där som man ska betala.
0: Nej, men egentligen är det säkert färdig med alla avgifter som har blivit putta in i regningarna.
1: Och ja, de har bara glömt att ge besked om att den är färdig betalt för
0: tiden. Ja, hvis du stiller ett spørsmål till lysende tid. Om vi kan ha nedbetalt.
1: Ja, så vi kan få en halvt øre billigare ström.
0: Ja, nej, du får tillbaka svar. Nej, nu är det så lite vann i magasinet för det har varit så tørt och varmt.
1: Ja, så det den där Danmarkskabeln också ska fixas.
0: Ja. Ja, og så det den der nede, jeg leste nettopp nå, det var noen sånn internasjonale, at det var noen kraftgreier da. Altså det ville bli en energikrise nå, det er sikkert, det har noe sikkert, det skylder sikkert på Hormuzstred og Iran og sånn.
1: Ja, det er alltid noen unnskyldninger å få tak på, vet du, det er jo det.
0: Det er nok det, ja.
1: Men så venter jeg, så får vi se hvordan det går, tror du ikke det?
0: Jo, så får vi se, men jeg tror ikke du har noe sånn, at vi skal ha noen forhåpninger om at vi skal... At det blir noe lavere avgifter, det tror jeg ikke.
1: Du tror ikke det, nei.
0: Nei, da tror jeg det er lettere å tro på julenissen, tror jeg.
1: Ja, men det gjør vi vel også, gjør vi ikke det?
0: Nei.
1: Nei, vi vel gjerne for gamle, for det er vi ikke vel.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, men jeg forstod det sånn at du hadde rett og slett en murstein på lager.
0: Ja, det har jeg tjennende. Sånn ved siden av peisen der. 21, var det ikke 21 hål vi kom til, jo.
1: Var det du talte?
0: Ja.
1: Er du sikker?
0: Ja, jeg tror det. Ja, altså, jeg mente man kunne være 18, mellom 18 og 21 år, da.
1: Ja, og du gikk for?
0: 21.
1: 21, ja, men det var riktig, det. Ja, det er ikke ærlig, det er ikke utrolig hva det er kjekt å vite, da.
0: Ja, vi trenger ikke kulerama til det heller, da.
1: Nei, det trenger ikke det, man klarer det med...
0: Ja.
1: Nesten med fingrene og tæten og en ting så klarer man det.
0: De er jo ikke så svære de hår da. Altså.
1: Nei, det er ikke det. Det er sånn 3, 6, 9 og så videre.
0: Jeg tror ikke vi greier oss å se gjennom det, eller noe. Tror du det?
1: Ja, det er veldig
0: ikke. Jeg greier ikke.
1: Jo, de er jo gjennom, sikkert ikke.
0: Ja, kanskje du greier oss å se på andre siden.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ok.
1: Har du gode øyne?
0: Ja, du har sikkert gode øyne, da.
1: Ja, har du, vet du, som om man klarer det.
0: Greier nok det.
1: Ja, da har du ønskemelodi, eller har du snakket med
0: damen? Ja, den har jeg sagt, den har jeg snakket med damen om,
1: ja. Ja, hva skal du glede oss med i dag, da?
0: Jeg må gå og se hva det var, noe fra Finn Kalvik her, jeg hadde ønsket meg. Det var han der, denne dagen, tror jeg det hette.
1: Denne dagen med Finn Kalvik, ja. Ja, men det holdt opp.
0: Det var det, så lurte jeg på hvis det fant en som heter Andre Dagen, da.
1: Andre dagen, ja, men det må jeg ta etter den ene dagen, må vi ikke det?
0: Ja.
1: Men ser hva vi finner, vet du.
0: Ja da, det går sikkert greit det.
1: Ja da, det tror jeg. Men da må du ha riktig god jul, holdt jeg på å si, ikke akkurat det, men fortsatt god sommer.
0: Ja, det får du ha god sending og god helg og god sommer du også.
1: Ja da,
0: tusen takk. Du og dere.
1: I like måte.
0: Ok. Ja,
1: ha det. Ja, det var Reidar Hansen der i atollen 23.59. Vi tar en melodi, og så er vi tilbake med litt nyheter og litt hilsen. Du har noen sekunder igjen å ringe inn Roka. Hva er det første du tenker på når du hører Roka? Ring inn ditt forslag på 51 97 92 00, og du kan også sende det på tekstmelding og kodeord til studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 21.99. Vi tar turen til Jørpeland, Tor Vik. Han minner oss om den tiden vi var litt mindre enn det med nå, nemlig med melodien i barneår.

0: En liten hyllest til månen var jo dette. Han er jo vakker der han henger og dingler, og lyser så flott for oss. Og da må vi drøse med neste innringer også, og vi må si hallo, hallo.
1: Da sier vi hallo, hallo.
0: Ja, ok.
1: I Lillehammer.
0: I Lillehammer, og der finner vi...
1: Der finner vi Geir Høyesveen.
0: Det det vi gjør, vet du. Da får vi jo si velkommen til deg.
1: Takk for det, du. Takk for det.
0: Hvordan går det med speilene dine? Har du fått tak på de du, eller?
1: Nei, jeg har muntert om det, for jeg har ikke så stort behov for å ligge og se på tennene mine.
0: nei, du har gitt det opp, du.
1: Nei, ja, men jeg testet en gang, og det var bra, men det er ikke akkurat så mye å se på, skjønner du
0: det? nei, er det ikke det? Nei.
1: Nei, jeg synes ikke det, altså. Nei, men...
0: nei vel. Jeg holder på å leide til en permanent jeg kan ha i tag, jeg vet du.
1: Ja, vel. Nei, altså. Du hadde ikke glemt dette, nei.
0: Nei, jeg har ikke glemt denne, for jeg har sett at de er sånn beta også, du kan sette dem sammen og få fine mønster, vet du, så er de i bronsefarge, vet du. De er jo stilige, mange av de.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er rett.
0: Det pyntler jo opp litt.
1: Det gjør det.
0: Ja, men det vi ser i speil ikke akkurat pyntet opp. Så...
1: Det er jo sånn at...
0: Om ikke akkurat det vi ser i speil pyntet opp, så pyntet jeg på speil opp.
1: Ja, ikke sant? Ja, det gjør det.
0: Så det er ikke farlig, det er det vel?
1: Neida.
0: Neida, litt kos må vi jo ha det, vet du, på soverommet, må vi ikke vel?
1: Ja, jo da, det er sant det.
0: Ja. Og ellers, hvordan ligger den med Geir Høyesveen i kveld, da?
1: Jo da, nå skal jeg ikke klage. Det har faktisk kommet litt regnvær her nå, og det er faktisk litt godt, for vi har hatt skikkelig bra med temperatur. Altså, det har kokt litt her om dagen, det har gjort det de siste uka. Men,
0: det har vært varmt og godt.
1: Ja, det har vært fryktelig varmt og godt, det har det.
0: På grensen til det ubehagelige, eller?
1: Ja, det... De første dagene så synes jeg at det var fryktelig varmt, og så tilvenner, jeg tror kroppen tilvenner seg litt av det her, så har det vært litt mer vant heller, så det har ikke vært så ille de siste dagene, og har du funnet en plass til skygge, så har det egentlig gått greit, altså.
0: Nei, det gjelder bare om årene, så jeg vet du.
1: Det er absolutt, det er det.
0: Ja, og så gjerne en liten sånn vifte som man kan kjøle seg ned på, og det som måtte fylle med, tror du ikke det?
1: Jo da.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
1: Det gjør vi absolutt. Vi klarer dette her. Ja, det gjør vi.
0: Ja, og ellers går det seg gule.
1: Det gjør det. Det gjør det. Absolutt.
0: Koser deg å ha en fin fredagskveld og det som måtte fylle med.
1: Ja, nattsending på Gjerdalen. Det er ikke en liten mer for lange da.
0: Nei, da har vi det jo godt, har vi ikke det?
1: Ja, det er alt vi trenger det.
0: Ja, det er litt koser også, vet du, med det. Den nattsendingen er det ikke det.
1: Ja, og ja, ikke bare litt enn det er kjempekoselig, ja.
0: Du trives med det?
1: Ja, det trives jeg godt med, absolutt.
0: Ja, men det er godt, det er alltid kjekk når lytterne våre har det fint og greit, vi liker det.
1: Ja, det da.
0: Det gjør vi. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, Geir, vi hadde jo det.
1: Ja, det hadde vi, vet du.
0: Og da var det jo hovedstaden i perioden 1030-1217.
1: Det er jo Trondheim, men i den perioden så heter det vel Nidaros da. Men,
0: Ja,
1: det som er dagens Trondheim. Det er vel derifra navnet Nidaros-dommen stammer fra, vil jeg tro.
0: Det er det, ja. Og den spøker de også har vi jo funnet ut av, ikke det?
1: Ja, jeg har ikke vært der og sjekket, men det er godt mulig det, skjønner du?
0: Det er et eller annet som fortlag går der borte.
1: Ja.
0: Hva er det måtte være?
1: Ja.
0: Det er ikke godt å vede, er det vel?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Men vi er ikke redde sånne spøkelser og greier med, vet du, er vi vel?
1: Nei, så lenge det med... Så lenge det bare ikke er noe ondt i dem, så foreldre, da får de igjen få lov å gå der og vandre.
0: Ja, de får bare styre med sitt, så får vi styre med vårt, så får de bli enige.
1: Ja da.
0: Ja da. Men da ligger vi godt den. Har du noen hilsener, eller har vi lest opp, eller hvordan ligger
1: vi
0: den?
1: Ja, men vi kan gjentørre, må vi. Hvis du har tid til det, så...
0: Ja da.
1: Så da sender jeg til Hege Renato Tor Arne Lundgren i mål, og eventuelt hvis Aina Grønbakken i mål var å høre på, og til Ronny Negård i Indre Østfold og Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Og ellers alle andre kjente som eventuelt måtte høre på. Så da var ingen glemt.
0: Ja, men det at han der i Indre Østfold endelig kom seg på hytter, så var det ikke det han savnet i Finnskogen.
1: Det mulig, ja. Ja, han har i hvert fall vært på hytte der, så ja. Nei, jeg har ikke hørt den på radioen på en stund, og jeg kjenner den ikke personlig. Så,
0: nei, men han snakket godt om denne her plassen sin i Finnskogen, ja.
1: Ja, var det finsk? Ja, mulig. Jeg sitter akkurat og hittet oss. Nei, men jeg vet at det var i innlandet her en plass,
0: ja. Så. Ja, og der hadde han det godt på sommerstiden.
1: Ja, da.
0: Koste seg og regnet med det andre.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da har vi jo klart at du har svar på spørsmål der, så det er jo ikke noen problem, noen ting.
1: Ingen sak, det har en lapp i hatten, som du kan si.
0: ja, da har du en lapp, ja. To lapper har du også sikkert, har du ikke det?
1: Ja, nei, jeg svarer bare på denne. Jeg har ikke svaret på spørsmål på bakrommet enda. Jeg har hatt nok med å få tak i det nå.
0: Ja, det har du, vet du, det har du,
1: ja.
0: Ja, da har du en ønskemelodi i tilfellet det skulle være plass, eller?
1: Den har den på bakrommet fått allerede.
0: Så det, da er det under kontroll alt i Oba, jo.
1: Alt er under kontroll nå.
0: Ja, men du er jo flink, er du ikke vel?
1: Ja, jeg begynner å bli dreven nå.
0: Ja. Det er godt, det er sånn det skal være. Må du kose deg, vet du.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Ja. Du skal på til morgenkveld, du, da. Så da...
0: Ja.
1: Da høres vi da.
0: Det gjør vi. Vi snakkes i morgenkveld også, vet du.
1: Det gjør vi det, vet du.
0: Helt fantastisk.
1: Yes, greit det.
0: Ja, den er fine. Ha det bra.
1: Ha det bra, du. Ha det.
0: Ja, det var jo da Geir Høyesveen det. Ifra Lillehammer, ja. Og mens vi har snakket, så er det jo kommet masse sånne grønne greier her inne. Jeg vet ikke hva jeg trodde å holde på med, men...
2: Jeg skulle ikke du og Hulda i skogen?
0: Nei, det var jo dere som skulle i skogen.
2: Ja, men jeg tok med skogen inn til deg.
0: Men det var ikke nødvendig. Jeg trenger ikke alt dette grønne greier.
2: Ja, men så... Er det ikke godt for humøret med alt det grønne? Nå er Alf veldig øvite her, dere skulle bare sitte den.
0: Jeg ser ikke miksebulten for bare sånn potteplanter her nå, vet du, grønne, litt sånn halvhøy.
2: Ja, det skal være godt for syken, sier de.
0: Jaha.
2: Så nå går vi ut herifra så lykkelig.
0: Nå kan jeg i hvert fall vente dem før du går med dem.
2: Ja, da ble det så tungt å bære.
0: Åja, ja.
2: Hva mener du når jeg setter dem på plass?
0: Ja, men dere gir 3-4 stykker som klarer å bære noe...
2: Hæ? Ja, men nå har jeg bært så bare pokkeren for å få inn her.
0: Ja, men jeg har jo ikke bruk for det.
2: Ja, jo da. Du skal ha skog. Det er sånne arker dine.
0: Ja vel. Ja, nå, som så bokstavelig du skal være i dag. Da.
2: Jeg har lært av de beste, vet du.
0: Akkurat. Ja. Jeg får si at det er løye med drikke. Man skal bare drukke lenge før.
2: Går vel helst til godt, gjør det ikke vel?
0: Jo, da, det gjør jo det.
2: Jo,
0: da skal vi tilbake til Oslo. Eller vi har ikke vært i Oslo i kveld. Men vi skal da nå. Men vi har snakket litt om brannene. Så vi kan ta opp den litt grann.
2: Ja.
0: Årstallet var 1963. Da var det en spesielt utformet bygning i Oslo som brant. 15. februar 1963. Kan vi huske hva bygningen heter, tror jeg? Det lurer vi på. Det klarer vi.
2: Det gjør nok døtterne, ja.
0: Ja, det gjør vel du også.
2: Men hva årstall du sa det var?
0: 1963.
2: Ja, men du kjære vinner, da var ikke jeg på, tenkte jeg.
0: Jo, da du er født til forrige århundre du også, så dette kan du.
2: Ja, det var jo sånn det var, ja. Jo da, men jeg kan jo ikke røpe det her, så da venter jeg på innringeren skal fortelle
0: det. Du må hjelpe, ja. Ja, men de som vet det, da er det jo bare det slenger seg på telefonen, vet du, og så tar vi det hele derifra. Og da skal vi ha Anne Kielstrøm som en ustemt tone.
2: Ja.
0: Ja, for vi har akustert oss uten at de er ustemt. Er det sånn som du er nå, det er når du kommer...
2: Å nei, men jeg sa jo det var godt for humør og sånt, noe som jeg jo stemte nå, jeg.
0: Det er mer blomster, så det er bare å springe
2: bedre. Må du bare passe deg, eller så tenker jeg alt inn.
0: Ja, korrekt. Skupper noe.

0: Ja, det var Anne Kielström det. Då må vi snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Ja, hallo. Da du Pauline.
0: Da har vi fått med Pauline, ja, og da ringer vi ifra...
1: Klepp.
0: Ifra Klepp, ja. Uten E, men ja. Bare med to P-er.
1: Mm?
0: Ja, uten den E, men med to P-er.
1: Ja, ja, det er Kleppe.
0: Det er Kleppe, ja.
1: Ja, da. Kleppekrossen, som jeg sa i min barndom.
0: Ja, går ikke sier vi nå, da. Nå har vi blitt litt
1: eldre. Nei, nå sier vi vel bare Kleppe.
0: Nå sier vi Kleppe, ja. Ja, men det kan være like ja. Godt, tror du ikke det?
1: Jo, da.
0: Ja, da, vi vet i alle fall hvor du hører til henne.
1: Ja.
0: Ja, ellers hva har du hørt i dag, da?
1: Jo, da. Jeg kan nå være på besøk, så jeg så har de bursdag, og så har jeg slept av likevel.
0: Det har du gjort, og så har dagen gått i et gang.
1: Ja, da.
0: Og varmt og godt, det har du hatt nå i det seneste dagen.
1: Ja, da. Man skal ikke klage, men du snakket om regnene der inne, jeg måtte se, men det var ikke noe regn her.
0: Har ikke det kommet til deg, altså?
1: Nei.
0: Ja, men da er det rett og slett unna reis. Tror du ikke det?
1: Du vet, det er sånn lokale bøye.
0: Ja, det er det. Men jeg sender de ut sånn av Paulina, vet du, så får du ta og så sliter litt med de. Du får noe mer kraft lenge med de. Nå gidder ikke min mer. Nå må du ha nei, litt bryna den med på en fredag, tror du ikke det?
1: Nei, det var like turt ute.
0: Er det?
1: Ja, da.
0: Det er bare her med vestre knes i vatten, altså. Akkurat, ja. Gud, bedre mer, så vi ikke snakker om å overdrive med grønnsko her inne, altså. Ja, ja, sånn er livet. Ja.
1: Men det er så som jeg sier på Østlandet, jeg må håpe at de får stoppe brann i Drammen.
0: Ja, vi får håpe det, at de klarer å få det til, vet du, at de lykkes for at det blir for store.
1: Ja.
0: Ja. At vi ikke får det omfanget som vi hadde i Melseier, vet du, i 72.
1: Ja, nei, for herren, når du snakker om i Melseier, så var det vel helst bare skogen som gikk.
0: Ja, det var ganske
1: nærmere. Men herren så gikk så masse hus, så vi snakker om 100 leiligheter.
0: Da gikk vel noen hus også der oppe, gjorde det ikke det, men jeg tror ikke de var bebodd da.
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye bebodd, nei.
0: Denne her sigefter, den forsvant vel som duk for sol og jord, ikke det?
1: Ja, det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det var i hvert fall en kjempebrann, vi kunne jo se det milavis, vet du, det er jo ulvaret.
1: Ja, og så var det at vi hadde vært på et stevne inn i Ryfylke, og så var vi på vei hjem, for det var akkurat Kristi Himmelfartsdag, og da var det alltid før i tid, og at vi reiste på stevne. Og så skulle vi kjøre gjennom Sandnes, så det fikk vi ikke lov til. Vi måtte kjøre med sola.
0: Åja, såpass, ja. Ja, det var svære greier den gangen, det var jo det, du holdt verden.
1: Ja. Mm.
0: Men husker du så var jeg, så det var i går?
1: Ja, i alle fall noe.
0: Ja, og da gikk jeg på skole, og da måtte alle skoleungdommene i Sandnes kommune være med, og så plante nytt der oppe.
1: Ja vel, ja.
0: Så vi gikk der oppe, vet du, med hverste tre under armen, og så sparer hun av den andre, og så spadde vi den ned, vet du. Tre for tre borte, hva?
1: Ja.
0: Så jeg eier et tre der oppe med, sa jeg, men jeg vet ikke hva for rett, men gjør det noe, ja.
1: Men du måtte vel funne ut av det.
0: Ja, men jeg husker ikke hvor jeg satte det enda, og det blir så stort nå at jeg kjenner det ikke igjen heller, sikkert.
1: Nei, det var det.
0: Men jeg tror det var et grantre. Jo, det var et grantre jeg hadde å styre av meg, jo, jeg tror det. Men det var den gangen. Men ellers har du det bra.
1: Jo da, jeg har det bra.
0: Ja, hilsen han har vi lest opp noe, eller hvordan ligger vi?
1: Ja da.
0: Ja?
1: Og lest opp deg.
0: Da ligger vi godt an. Ønske melodi, har du også fått damene?
1: Ja.
0: Ja, de nikker og hun peker, så da er alt under full kontroll.
1: Ja.
0: Uh-huh. Ja, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helge videre. Og,
1: jo, like
0: så. Og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Så snakkes vi om ikke så brått.
1: Ja da, ja. Mm,
0: den er fine.
1: Ha den.
0: Ha det bra, ja. Ja, du har verden, klokka, den går, den vet du. Jeg vant ikke det.
2: Nei, jo da.
0: Ja, når jeg vokser og spirer og går, ser jeg.
2: Ja, var det ikke flott det treet jeg tok inn da? Ja. Nå har jeg, for de som, de er jo luttere, de ser jo ikke.
0: Nei.
2: Så nå har jeg bare funnet et tre her som står på bakken. Og det er vel Ja, i hvert fall 1,90 høyt, om ikke 2 meter høyt.
0: Det i hvert fall høyere enn deg.
2: Det høyere enn meg, det var så vidt jeg fikk gjennom døra. Hei, men det ikke kjekt, Alf.
0: Jo.
2: Det var en så øvite igjen.
0: Jo, det jeg tenker litt på. Vi tar så en New Jane.
2: Ja, kan vi slenge bak i de, og så se om de...
0: Ja, hva var det han sa? Ja, det var en slenge, så jeg får 3-3 bort over.
2: Ja, men da må jeg finne et til.
0: Hva var det?
2: Ja, vi skal slenge bak i. Hvor skal vi slenge bak i hen?
0: Nei, men det må jo rundt her. Det var 3-3 her, det må jo holde det. Jeg gir meg.
2: Ja, ok da. Da tar jeg det da.
0: Nok,
2: jeg tar ikke det største.
0: Det gjør du, så begynner du der, og så jobber du deg rundt sånn.
2: Ja.
0: Kommer jeg hylen etterpå.
2: Ja, vi får prøve på det.
0: Må du bare finne tauen som er far i taket.
2: Ja, men er det ikke tre når vi slenger og kitter?
0: Jo, men man må jo jumpe i tauen. Har ikke du sett filmen om Tarzan?
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Men jeg vet ikke det går i.
0: Ja, jeg tauer så slenger jeg seg bort i treet. Ja. Mitt Tarzan, Eugene!
2: Ja, det ikke flott?
0: Jo, det herlig livet, jeg skjønt, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Man har ikke mer trær enn vi klarer å bære oss selv.
2: Nei, det er for jeg fikk igjen.
0: Ja. Da må vi ha litt om Gro Harlem Brundtland, ja. Det er vel ikke så ukjente dame det der, vil jeg anta, tro. Og da er det disse her kjekke årstallater en gang. Hvorfor et år ble Gro Harlem Brundtland statsminister for... Første gang, vi lurer jo på det.
2: Ja.
0: Og da er det årstall igjen, og Gro Harlem Brundtland henne vet vi alt om, tror jeg, i hvert fall det meste. Det står 50 år som dronning, men det kan ikke være, det må også være svar på et annet spørsmål.
2: Det må det nok være.
0: Ja, det tror jeg. Så her er det bare til å ringe inn, og så er det bare til å avgi et svar. Så tar vi det hele derifra. Da skal vi få litt sang og musikk fra Country Team Johnson. Og da er det Blue Eyes Crying in the Rain. Og da er det deres tolkning av den melodien der, som gjerne egentlig tilhører Willie Nelson, men ikke i kveld. I kveld er det Country Team Johnson som gjennomfører denne, sånn var det, ja. Etter deres tankegang og det som måtte fylle med. Den er i hvert fall fin, da. Ja.

0: Og det var covertvillingene, det var Kåre Jonsen med frue, som sang så flott for oss her. Og da må vel vi drøse litt med neste innringer også, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, det er Bjørk.
0: Det var Bjørk, ja, men det var jo ikke lite bare det.
1: Nei.
0: Og hvem har vi fått med oss da?
1: Hæ?
0: Hvem har vi fått med oss da?
1: Ja, du var med den Bjørk, sa jeg.
0: Ja, jeg vet at du sa det. Jeg skulle bare sjekke om du var våken, jeg vet du.
1: Ja, jeg er våken.
0: Ja, ja, ja, jeg klarte ikke å lure deg altså.
1: Nei, ikke enda.
0: Nei, men om en kvart der så går det an.
1: Tja, nei, jeg tror ikke det. Da skal jeg ha musikk.
0: Og jeg skal høre musikk da, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Klokka blir så med, ja. Jøye meg, vi jo. Nei, men
1: da... Klokka snart er ikke av deg, Båten.
0: Ja, kjære deg, Båten er mitt. Det var noe voldsomt, ja. Jeg har ikke klokka. Jo, jeg har klokka. I dag har jeg klokka.
1: Du har det, ja.
0: Det virker jo også. Det er helt utroligt.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Nei, det er alltid kjekt når de virker, er det ikke det?
1: Jo, da.
0: Ja, jeg har sånne oppladbare. Har du sånne oppladbare, du, greia?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Jeg har sånn som siste batteri, sånn armklokka bare.
0: Ja, det er...
1: Men den bruker ikke hjelpen til helst, det er bare det telefonen bruker.
0: Åja, du bruker klokka når du skal være pene dame, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Knapp nok.
0: Knapp nok da?
1: Ja.
0: Ja, for du er vel like fin uten klokka, er du ikke?
1: Ja, jeg er ikke så glad i klokkene.
0: Hvorfor er du ikke det?
1: Men de snur seg feil vei.
0: Ja, ja, det er noe,
1: ja.
0: Ja. Har du ikke lynlim?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Jeg har den i nettet mitt, du kan få en skvett på det der, Jorda.
1: Ja, så lite kaller de her, så du reier klokkene for å få utslettet og disse dette.
0: Ja, men du får ikke det da, vet du, for da er det jo limen som er mellom klokken og sånn, så da får du ikke utslettet den da, vet du.
1: Nei, så jeg går helst uten, jeg bruker telefonen.
0: Du bruker den,
1: ja. På telefonen, da holder det.
0: Ja, ja, ja. Det gjør vel jeg også, helst, men jeg bruker klokka, og jeg liker det, vet du. Den teller steg, og vet du også den.
1: Ja, nei, det er sånn en klokka, har jeg ikke investert i.
0: Har du ikke? Teller jo hjerteslag nei, også, og teller alt, vet du.
1: Nei, det er forholdet.
0: Nå har jeg rett og slett akkurat her, og nå så har jeg 66 slag per minutt. Hvordan høres det ut? Må jeg ringe legevekter, eller hvordan liker
1: jeg? Nei, det tror jeg ikke. Det høres nok så normalt, det tror jeg. For det er på deg på din alder.
0: Og er jeg frisk allikevel, da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Jippie, jeg er ikke frisk, ja. Hørte du det, Tone? Jeg er frisk allikevel.
2: Jeg gratulerer.
0: Ja, tusen hjertelig. Bare hyggelig. Hvordan liker du vel med dine slag? Nei, du har ikke klokka på deg, du heller, nei.
2: Nei, men under 90.
0: Er du under 90?
2: Under 90.
0: Hvem, du?
2: Ja.
0: Hvor, eller?
2: Ja, noe sånn.
0: Ja, noe sånn, ja. Ja, ja, hun er under 90, hun. Høres det greit ut?
1: Ja, da.
0: Du ligger med godt den hele gjengen. Men,
1: ja, da.
0: Vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
1: Ja.
0: Og da var det jo rett og slett.

0: Gohallen rundt land. Statsminister aller første gang årstall.
1: Ja, 1981.
0: 1981 var jo svaret der.
1: Ja.
0: Det ligger godt an, da gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Det er akkurat det vi gjør. Og da er jo...
1: Jeg har hatt noen perioder.
0: Ja, hadde du ikke to? Eller hvordan var det der? Hadde du bare en?
1: Nei.
0: Nei, vi må ha hatt to siden spørsmålet var hva tid ble det første gangen.
1: Ja, jeg hadde fra 1986 til 1989, altså 1990 til 1996.
0: Ja, da var det i hvert fall to.
1: Og så plutselig stod jeg 41.
0: Ja, da var det tre. Da var det tre.
1: Det var tre perioder jeg har hatt,
0: ja.
1: Jeg tror jeg må ha overtog for en for å komme inn som i 1990 til 1996, så det er jo 6 år.
0: Ja, tre perioder var jo 81 til 96.
1: Da har man stått en periode, en halve periode for en eller annen.
0: Ja, stemmer det. Men hvem vi overtog etter, det må jo vår herre være, men det kan jo være aborten. Kan det være aborten? Nei, sikkert ikke aborten.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Nei. Men det gjør ikke noe
1: det. Nei,
0: det gjør ingenting. Vi trenger ikke vete det, eller trenger vi vel.
1: Nei, tre perioder var...
0: Tre perioder, ja. Det jeg husker best i Brønna, det var de der debatterne mellom hun og Villokken.
1: Ja, ja.
0: De var jo litt interessante og artige å fylle med på.
1: Ja.
0: Det var de, vi likte de.
1: Ja, men de var flinke jo å debattere de to i seg i midtler.
0: Ja, like hissige begge to var de da.
1: Ja, på en måte var de jo det, men allikevel så... Og du, de som sa de var venner utenom.
0: Ja, de hadde i hvert fall gangen på da.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel, har du noen hilsener eller et eller annet sånt nok, eller hvordan ligger du her?
1: Jeg har jo hylt og lest opp.
0: Ja, men da har vi jo kontrollen.
1: Ja, da har vi kontrollen, vet du.
0: Ja, da har du vel ønskemeldet også, det har du også under kontroll.
1: Ja, det har jeg også under kontroll.
0: Ja, men da kunne du ikke bedre våre.
1: Neida.
0: Neida, da ser det ut som at du var kveldens siste innringer sånn på direkten i kveld.
1: Åja.
0: Ja, for nå ser jeg at nå er klokka straks ett, så nå må vi begynne å tenke litt andre baner her, vet du, i skogen vår.
1: Ja, må vel det da. Men så ønsker jeg deg så god kveld, og så snakkes vi kanskje i morgen.
0: Det gjør vi helt sikkert, vet du. Må du ha det bra, ja. Kose deg.
1: Jo, hei da.
0: Hei da. Ja, sånn var det. Og da har vel du funnet hvem som var før?
2: Ja da, første periode tok over etter Oddvar Nordli.
0: Åja, det var Nordli igjen, ja.
2: Som gikk av på grunn av helseproblemer.
0: Det var sånn det var, ja.
2: Andre perioden tok over etter Kåre Willoch. Etter hans regjering tapte kabinettspørsmål om økning av bensinavgifter.
0: Akkurat.
2: Og tredje ganger tok over etter Jan P. Syse. Da hans borgerlige koalisjon, ja det var vanskelig ord det, koalisjonsregjering sprakk på grunn av uenighet om Norges tilpassning til EU.
0: Akkurat.
2: Så da vet vi det.
0: Da vet vi det. Får vi se hvor lenge vi husker det. Det kan ikke være lenge.
2: Nei, jeg har glemt allerede.
0: Jeg også. Hva er det du sa forresten?
2: Hei!
0: Hei, åja, hei ja.
2: Ja, jeg synes om skogen.
0: Ja, jo, det svirer et ord.
2: Ja da.
0: Det er godt ikke jeg skal vende elendighet, og det må dere gjøre.
2: Ja.
0: Men da får vi rydde alle plass til litt grann jeg ønsker. Jeg trodde lyttere det som måtte fylle med her. Men før det så må vi ha veislagrensk, skal vi ha det. Litt av det i alle fall. Jeg ser jo varer i stunden, vi tar ikke hele, vi tar i halve noe.

0: Og der var den melodien der ferdig den. Da må vi vel gi svaret på oppgaven vår, og da var det jo R-I-S, var det ikke det? Og så var det jo hva det første man tenkte på når man hørte det ordet der. Og da ser jeg du har en lapp der med mye kjekt på.
1: Ja da, jeg har to lapper.
0: Har du to, ja?
1: Ja da.
0: Nå må vi høre.
1: Rogaland Indre Sjakkklubb. Det var et av forslagene.
0: Ja.
1: Så har de jo vært innom risen som du eter.
0: Ja vel.
1: Plante. Redskap, geografisk plassering i Oslo. Hvis nok en fin plass i Oslo,
0: ja.
1: Der de som er litt sånn rik og sånt noe bor.
0: Å, jeg bor de der,
1: ja. Ja, tydeligvis.
0: Eller ikke vi bor der, da.
1: Ja, det var det, da. Og så har jo noen spurt om jeg ville ha ris. Altså,
0: det vil du ha?
1: Ja, det, nei, det vil jeg ikke ha.
0: Å, nei, det vil du ikke ha.
1: Nei, nei, jeg har ikke lyst til å bli straffet.
0: Nei.
1: Og så er det jo radiologisk informasjonssystem. Så der var det, så jeg klipp på lappene.
0: Ja, men det er jo super.
1: Ja, det var mye forslag.
0: Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, og da får vi svaret. Da er vi inne på noe som vi snakket om litt tidligere. Hva var det, kan du huske? Før skogen vokste her.
1: Ja, det var det snarka.
0: Ja, det var jo papir, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, og ris, det er rett og slett en måleenhet for papir. Et ris, det er 500 ark med skrivepapir.
1: Mm.
0: Altså en sånn en dunk eller sånn jeg kan kjøpe.
1: Ja, så kan det jo deles inn i 20 stykk på 25.
0: Det kan det også deles inn i 20 bøker av 25 ark. Og det ordet der i denne betydningen kom av at dette er et arabisk ord. For pakke eller bunt.
1: Ja.
0: Så det er ikke et norsk ord det heller.
1: Nei.
0: Det er rett og slett et arabisk.
1: Ja, ja, men det går fint.
0: Ja, ja, vi kan mange språk her, vi kan jo latin og arabisk, og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Tysk og svensk og engelsk og norsk og sanesisk og jersk, og er det all verden hva vi ikke kan?
1: Russisk.
0: Kan vi ikke russisk?
1: Nei, kan du?
0: Ja.
1: Nei, men da så. Da kan vi alt.
0: Jeg har lært av han der Harald Heide.
1: Åh, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, men da er det jo bare flott da.
0: Nå ser jeg han for meg der da. Han står på kajen der og snakker, vet du, og er på fisketur med ubåten.
1: Ja.
0: Han er ubåtkaptein.
1: Ja.
0: Han driver fisk under vatten.
1: Ja vel, ja, de må vel hese det med ubåtene.
0: Ja, du har ikke sett den du høres ut av.
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Og så hadde de russisk på leikeorkester ombord.
1: Jaha.
0: Og det var da god gang.
1: Og det her var hvor tid?
0: Ja, det er jo noen år siden Harald Heide Steen var på vei blant oss.
1: Ja.
0: Ja, men det var en artig skets i alle fall.
1: Ja, kan jeg godt tenke meg.
0: Mm. Mm. Han mente det at de kunne jo få lov å fiske, vet du, uten å kontrollere, bli kontrollert av myndighetene, for de kunne jo ikke se noen grenser under vatten, mente han.
1: Nei.
0: Så det var helt lovlig det de holdt på med.
1: Ja, det var det da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det går bra. Men da må vi vel med forflytte oss til DDE. Og da er det Vinsjøen på Kaja.
1: Ja, da er det Kirsti Reidun Amundsen som ønsker seg den.
0: Det er det.

0: og det var Rivers of Babylon det. Med Bonnie M, og det hørte du her på G-radioen sånn alldeles midt I natten. Det man har passert 19 midnatt med 1 time, 23 minutter og 12 sekunder. Hudet ser det på 10 og 14 grader, og det opphold. Det helt utrolig sånn I livet. Vi får sy det om til kjørt, vet du, så kan vi ikke bare gjøre det sammen og gå og tutle med. Vi hadde vel et spørsmål også på gang, vi hadde jo det, da var det 2002, dronning Elisabeth, hun kunne jubilere den gangen der, og hva jubileum var det hun holdt på med da, vi lurer jo på det. Og da det jo bare det putla på videre, og her inne begynner det å bli trangt, vet du, hvor du finner alt dette galskammen din enda.
1: Det mer på tals.
0: Ja, det nok det, tenker jeg, men så begynner minket på plassen.
1: Ja, nå må jeg bruke den ene stolen her.
0: Det må det, ja.
1: Ja, jeg har lagt et ark der.
0: Ja, det jo ikke mer bordplass, vet du.
1: Nei, men når du kom med det brandslukningsapparatet og satte midt på her, så var det så vidt jeg fikk laus ark også.
0: Ja, men kjære, da har ikke du sett på værkartet. Det jo sånn farevarsel, sånn brandfarevarsel på kart og værkartet.
1: Ja, har du fått med deg branden I Drammen?
0: Ja, da.
1: Ja, grusomt.
0: Det det. Altså, kan vi ikke ha det her. Derfor har du det på siden av deg der.
1: Ja.
0: Du trekker flinten, og så trykker du ned, og så må du ha det, trav den slangen, og det viktig.
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Ja, så har du den slangen inn I munnen, og så trykker du på knappen.
1: Ja, men jeg kan stappe den inn I munnen din, og så starter jeg.
0: Nei. Nei. Vi gjør det ikke sånn I dag.
1: Nei, vi kan gå videre på ønskekonserten da.
0: Ja, vi får heller gjøre det. Mm. Da var det Indian Love Call, Slim Whitman.
1: Ja, og da det Gladys Ditt som ønsker seg den.
0: Ja, og bare så jeg får sagt etter en gang han Slim Whitman har en sønn.
1: Jim!
0: Jim Whitman, og han portlag og synger ikke så stor utstrekning som han Slim da, men han borte I det.
1: Ja.
0: Man ja, det fikk jeg med. Man har spilt han her på radioen for en del år tilbake, men...
1: Ja.
0: Ja, men det sånn siden.
1: Ja, ja.
0: Men Slim Whitman, det var ingen hvem som helst det, det vel ingen blant jord som har selvt omtrent så mange blader som han da.
1: Nei.
0: Nei, så han var stor I sin tid.
1: Aldri hørt om han.
0: At du ikke hadde hørt om han?
1: Nei.
0: Nei, der ser du. Da får du høre han nå, da.
1: Ja.
0: Må jo passe godt det hylet der I skogen her.

0: slimme Whitman var jo dette her. Og da skal vi gå litt videre, og dronning Elisabeth, hun kunne i 2002 feire 50 år med tronen.
1: Ja.
0: Det var det hun kunne. Og fra det ene kongelige til de andre kongelige, jeg vet ikke om de var så kongelige den gangen, men han var vel det, han Harald Hårfag også, var han ikke det?
1: Ja.
0: På en måte.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men så jo da spørsmålet, hva tid var det han regjerte? Ja, var det før eller litt årtusen?
1: Det har vi lært på skolen, så det vet vi alle.
0: Det har vi lært på skolen, ja. Når vi hadde historietimer, det så fulgte vi.
1: Ja, da vi lagde til med sånn hatter og sverd og skjold og sånt noe på skolen, og så skulle vi spille ut dette her med greiene.
0: Ja, hvordan gikk det da?
1: Jeg lever nå ennå.
0: Åja, såpass, ja, men det med hengende hår, altså.
1: Neida, det gikk godt.
0: Det gikk godt?
1: Vi lagde det i tre.
0: Og i tre, ja.
1: Ja, da. Og så tovte vi hatt.
0: Så da var du med i slaget på sikkerhet,
1: da? Ja.
0: Var det du som var Harald Hårfager?
1: Nei, det tror vi alle var det.
0: Men hvorfor er du her nå, da?
1: Nei, som jeg sa, jeg overlevde jo, så det gikk godt.
0: Nei, men det gjorde ikke Harald Hårfager.
1: Nei. Men jeg bare spilte han, jeg er jo ikke han.
0: Åja, du er da ikke, nei.
1: Jeg er ikke han.
0: Åh, nei, du er ikke han, nei.
1: Nei, jeg er hun, jeg vet du.
0: Åja, det er greit, det Harald. Så skal vi gå litt videre, skal vi ikke det, men regjerte han Harald før litt år tusen, det lurer meg på. Og da ser det ut som at det er livets lyse side vi skal på, det skal vi i lag med Gluntan.
1: Ja, da er det Nelly.

0: Og det var jo arbeidskammeratene, det sånn var jo det. Leif Juster og Åke Samuelsen, det var sånn det var. Og vi må gi svaret med på Harald Hårfagre om han regjerte før eller etter årtusen. Og da var det sånn at han regjerte før. Det var sånn det var det ikke vel, Tone?
1: Jo da.
0: Og da regjerte han, hva det der står for noe her, 863-933.
1: Ja.
0: Da var han aktiv, ja. Og det var han som lot håret gro til han hadde samlet Norge til et rike.
1: Ja, jeg er godt på vei.
0: Ja, jeg ser det. Han hadde nok litt lengre enn det du har.
1: Ja, det kan ja, godt være.
0: Det tok seg tid å samle Norge den gangen der.
1: Ja.
0: Det var før da gikk tog. Ja, det går ikke så mye tog i dag heller, det var alltid, men...
1: Det spørs om at du tenker slutten av meg, tog, eller om du tenker...
0: Nei, jeg tenker de som kommer
1: til henne og
0: sånn, go ahead, ja. Det var det, det var det.
1: Mhm.
0: Det er vel så som så.
1: Ja.
0: Men vi skal gå videre, vi skal ha noen spanske øyne. De er jo flotte, er det ikke det?
1: Jo da.
0: Og da er det Elvis Aaron Presley.
1: Da er det Mary Madsen som ønsker seg den.
0: Det er det.